0: Da su koktejli tipično ljetno piće je jedan klišej ki ne odgovara. Daniela Jambrić kres cijelo ljeto strastveno miksa različne koktejle i njimi redovito oduševljava svoje prijatelje i obitelj. Stručnjakinja za IT ima još i certifikat da bi to mogla i profesionalno djelati. Viktorija Palatin je povidala kako je do ovoga hobija došla i je demonstrirala svoje znanje.
1: Prezleda nije pravoga koktela, bi se moglo reći. Daniela Jambrić ima kocke u količina od nekoliko kilogramov svenek u stanu. Ona i njen muž Kristijan redovito i rado primaju goste. Ovi im su kanili nuditi i nešto drugo nego samo špricer ili osminu dobroga vina. Kokteli to bi bilo čas, je mislila Daniela i počela rešerširati u internetu.
2: Kad sam tražila na internetu recepte za, na primjer, koktele, mi nikad nije bilo jasno kako ću ih smiksat. Imala sam 5 sastojaka, razne čaše koje nisam razumjela, led koji nisam uspjela povezati sa tim koktelima. I onda sam prije 2 godine za Božić od muža dobila tečaj miksanja koktela.

0: ljeti i zimi, i ako se naravno žilavo drži kliše o ljetnom piću, more biti zbog leda u njem.
1: To je totalan kliše za mene, zato što ima ljetnih koktela kao recimo pina colada, a ima i onako zimskih ili jesenjih koktela kao Negroni, koji je jak i koji se sporo pije i koji je hladan, ugodan. Ja imam set od 88 koktela, to smo mi isto u sklopu tog tečaja dobili. I nekad kad smo jako znatiželjni, onda otvorimo te kartice, izvučemo jedan koktel i vidimo da li imamo sve sastojke doma i isprobamo to. Tako da dosta eksperimentiramo doma, a ja bih rekla onako 10 do 15 koktela su oni koji najčešće ljudi piju. Ja imam tri najdraža koktela. Margarita je moj koktel koji mogu skoro uvijek piti, svejedno da li sam dobre volje, loše volje ili mi je jednostavno do pića. Espresso Martini je baš onako za razbudit se, za neko dobro ljetno popodne. A treći koktel je dosta jak i zanimljiv i zove se Mai Tai.
0: Miksanje koktelov je prava znanost, ako se človjek zanima. Uglavnom postoju tri temeljni začini. Alkohol, drugič kiselost, kuda je sok, i tretič slatkoća. Ovo troje spojiti u pravi balans, u tom je tajna. Pri miksanju postoju različne tehnike, zna Daniela.
1: Tu ima tri vrsta koktela. Jedan se gradi, znači kao Cuba Libre, tu se gradi jedan sloj za drugim, to je jedna osnova. Druga vrsta pravljenja je sa šejkerom. Ovaj moj se zove Tintin šejker, su dva kao lončića koje se stave jedan u drugi. On se stvarno mora dobro izšejkat da se svi sastojci dobro izmiješaju. A treći je taj Negroni kojeg smo samo ohladili, iako se uloga leda u cijeloj toj situaciji isto podcjenjuje. Znači, led ne ohladi samo koktel, nego ga malo i razrijedi. I pogotovo ako se nešto kao Negroni pije dosta dugo, recimo 20 minuta, bi svaki gut tog Negronija kroz led trebao biti malo drugčiji.
0: Za miksanje koktelov se ne treba bog zna kakova oprema. Čaj je za istinu potrebno da koktel bude savršen.
1: Ja bih rekla kao uvijek i u kuhanju i u spremanju svega ostalog, dobri kvalitetni sastojci. Znači, ima votka za 10 eura, ima votka za 100 eura. Ja sad nisam osoba koja kupuje votku za 100 eura, ali ne mora baš ni ona najjeftinija biti, pogotovo ako se za svoje drage doma sprema. Onda kao drugo, led, kvalitetan, dobar, čist, prozirani, suh led. Tu isto ima dosta razlike. I prava čaša. Naprimjer, Espresso Martini živi od toga da kad se uzme gut, vidi se ona pjena gore i od te pjene se uvijek malo uzima. A kad bi se taj Espresso Martini stavio u onu čašu u kojoj smo Cuba Libre spremili, gdje ima samo malo pjene gore, bi skroz bio drugčiji uvjet pića. I slamčica ili bez slamčice je isto onako situacija za sebe. Mjerilo je dosta važno, pogotovo za početnike. Znači, ako neko počne raditi, to je uvijek stvar koliko ozbiljno se jedan koktel uzme. Kao i recept, recimo kad se nešto kuha i onda imaš određeni recept koji ti se sviđa ili ga mijenjaš, ali ja to početnicima ne bi savjetovala.
0: Gdje pri miksanju koktelov imaju neko iskustvo, se već ne mora slipo držati receptov, nego more biti i kreativan.
1: Pogotovo ako imam svježe stvari kao šipak doma, granata, flijer sam ga neki dan kupila. Kad to kupim, onda razmišljam šta bi išlo uz to, da li bolje džin ili votka ili ovo ili ono. Ima jedna jako zanimljiva stranica gdje se čak može upisati koje sastojke imaš i to ti iz tih sastojka kreira jedan novi koktel.
0: Svakako more koktel biti koruna uspješnoga večera. Danijeline koktele tjedu u ostalom vrijeda moći uživati gosti mjenovskoga mjuzikla Sound of Music.
2: Koktejli Danijele Jambrić se moru kušati pri mjuzikl predstava u Mjenovu 10. i 18. julija.

0: Kada kamo?
1: Tamburaški večer s tamburicom Treštov priredjuju zutra u malinu čelo u Uzlopu. Početak je u 8 na večer. Ove čelo opmija priredbe će dobiti do 3. septembra. Petak će doigrati bahetaši iz Južnoga Gradišća pri HKD priredbi tamburica uz oganj na nogometnom igrališću u Šuševu. Počijat će do u 8 na večer. Trodnevna Petrova, to je Kirta, da Kiritov u Stinjaki će počijati petak koncertom Dražena Zečića u dvorani za priredbe. Predi po nastupu će doigrati Veseli Stinjaki i Branko Koanfent. Početak je u 9 na večer. Završit će Petrova nedjelju po maši i pomašnici od 10 do podne će do 5 igrati Rangersi. Trudica Domnanović poziva subotu na otvaranje ljetne izložbe s djeli umjetnice Sonje Melchior-Ledl s naslovom Pogledi, Ansichten. Vernisaža će biti u 6 na večer. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. Folklorna grupa Stalnost poziva do idući vikend na Kiritov na Farov u Čajti. Subotu u 6:30 na večer će doigrati bahetaši, nedjelju je u 10 do podne svijeta maša s hatskim kolom. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac Top priređuje opet svoje ljetne koncerte. Subotu je koncert u dvorani za priredbe Pinkovca u 8 na večer. Nedjelju u 5 od podne će Top koncertirati u hodočasnoj crikvi u Kertežu. Mlada inicijativa Mjenovo je letos zavježbala musical Sound of Music. Premijera na Mjenovskom Farofu će biti subotu u 8 na večer. Daljne predstave su 10. i 11. kod i 17. i 18. julija uvijek u 8 na večer.
0: Širom šarom.
1: Okripiti se na bar kakov način od vrućine je u ovi dani svagdir tema i dost je tipov za to. Pravi hajp doživljavaju lepeze kje se moru skititi. U svim mustraj fazoni su takove lepeze za viditi, kimi si mašu ljudi pred obrazom. Pravo da kad se prestane tim da se čuti vrućina još i već nego pres, velju skeptičari. Lepeze su se proširile u 16. stoljeću iz istočne Azije u Europu, jer onda su je upotrebljavali protiv vrućine i insektov, bile su i simbol moći. Dragocijeni egzemplari lepezov su izloženi u muzeji. Za svakidašnicu je svejedno kako dragi su, važno je da se s njimi dobro more mahati. Otpustiti u večer ću vas velikjačkom Tomislava Bralića i njegove klape intrade, ar smo skoro na kraju hrvatskoga programa za danas. Pritim se ja, Petra Marija Živković, zahvaljujem za vašu pratnju kres emisiju. Uživajte još današnji večer i jačku, kada jednom odem. Zbogom.